Editor Ragu penghibur ruruh hati ni ku so Hamilton Choning kerana supaya dalam semang 4 minit ada dan segmen ia dengan dia ada untuk di pagi ti apat projek ikonik Sarawak muah buah senarai pendek dan anugerah RIM 2026. Jadi daki infrastruktur di ribu tanggungjawab opis kerja raya JKR Sarawak you know, muah berjaya di senarai pendek ya. Jadi antara projek ini you know, Gematan Muara Lasa, Gematan Marudi, Gematan Kemena di Sebauh, dua orang akses ke kawasan selatan Padang Beron antara bangsa Kuching.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, halo-halo saya Ngarah Habado men telah lim ngedau ni men Miri FM men telah kayan apa mod.

Ia minta boleh manan lah lagu alang petirang ate jo janji lo kahat alam murib tamah kelunan. Arti dihin piah nangan telok nerepa haji dahok alang pelun tam permana ate jo terbuka dahok. Janji nak haji tanggungjawab dapat aman halang bahat lah nantam kelunan ni peluang talam murib tam. Dahin jinun yang te kejujuran tutup kenap talam murib. Tusah janji ni sang anak peluang. Dahin kelunan alang pegiang naran ada ngihoh janji. Putulah bariak alang tutup kenap dahin dang anak pesaya. Anak lingi-lingi kelunan alang higam janji. Adahin na padong tugu itam jan higam dahok depa janji ni pesaya kelunan te itam dang te pade dang jan kelunan ikam pesaya itam. Adahin jam kita ma talam murib tam kelunan ni kata nak di hutang alang an tuntut talam murib tam itam jan ngap nona. Putong janji ati ha na ibarat hutang alang wajib antam peluang antam bayar. Ya, anak dahok dalam kelarah telok beladah ni awan telok petua tak jauh terbuka dahok nerepah janji. Okey, minta beli minta buka lah ji ngak dong hapai tampeji telok madengah halang anda pomo mana pun dengar radio man Kuala Lumpur kena tak ji medan ni tamat dong ngak na ji dua atang tundak awan telok ngajar jaki mabat kudau telok.

0: Negara. Sejak mengambil alih pentadbiran negara, tumpuan utama kerajaan adalah memperkukuh sektor pendidikan termasuk menambah baik skim perkhidmatan, laluan kerjaya dan kebajikan guru. Beliau yakin kemajuan negara dalam bidang ekonomi, kecerdasan buatan dan teknologi hanya dapat dicapai menerusi kesungguhan warga pendidik yang membentuk generasi masa depan. Mengulas mengenai sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6, Dato' Sri Anwar memaklumkan ia dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan buat masa ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan itu dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Terdahulu, Dato' Sri Anwar dilaporkan berkata Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih sepenuhnya sistem pendidikan pra-universiti membabitkan tingkatan 6 dan matrikulasi bermula tahun depan. Berita seterusnya. Peruntukan tahunan bagi pembiayaan kos perubatan dan rawatan penyakit jarang jumpa ditingkatkan kepada RM42 juta ringgit pada tahun ini berbanding RM25 juta ringgit yang disediakan pada 2024. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata peningkatan dana itu bagi menyokong kos rawatan pesakit yang dianggarkan menelan belanja serendah RM100,000 sehingga RM1 juta ringgit bagi seorang pesakit.
1: Bagi menambah sumber dana, tabung amanah penyakit jarang jumpa telah ditubuhkan pada tahun 2022 yang diselaraskan oleh Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur. Untuk menggalakkan sumbangan, penyumbang layak diberikan potongan cukai bersamaan jumlah sumbangan sebenar.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama namun rendah sedikit berbanding dolar Amerika dipengaruhi sentimen pasaran berikutan ketidaktentuan yang masih berlarutan berhubung rundingan antara Washington dan Tehran. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 4.0850 berbanding dolar daripada 4.0835 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzalizah Abdul Rashid berkata terdapat kemungkinan besar untuk kadar faedah di Amerika dinaikkan yang akan mengukuhkan nilai dolar. Perkembangan konflik di Asia Barat, Iran menegaskan tiada rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebarang usaha memulakan semula dialog bergantung kepada perubahan sikap Washington terhadap Tehran. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai menolak laporan yang mendakwa Tehran telah meminta rundingan dengan Amerika dan menuduh Washington bertindak seperti kumpulan mafia sejak 2 tahun lalu dengan mengabaikan undang-undang antarabangsa. Sementara itu, sebanyak 17 kapal komersial diarah mengubah haluan, manakala 2 kapal dilumpuhkan dan 2 lagi dinaiki tentera Amerika dalam operasi penguasaan sekatan maritim terhadap Iran. Menerusi hantaran di platform media sosial X, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tindakan itu dilaksanakan bagi memastikan pematuhan sepanjang operasi di Laut Arab. Sekurang-kurangnya 109 orang terkorban susulan banjir akibat hujan lebat musim monsun terus melanda Pakistan. Menurut pihak berkuasa Pengurusan Bencana Kebangsaan, wilayah Khyber Pakhtunkhwa merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 55 orang diikuti Punjab 36 mangsa. Ribuan penduduk di beberapa kampung dipindahkan menggunakan bot selepas kediaman mereka ditenggelami air manakala lebih 300 orang dilaporkan cedera. Sukan Formula 1 F1 Malaysia tidak berdepan masalah kekurangan tenaga kerja mahupun marshal berpengalaman untuk mengendalikan perlumbaan tersebut. Presiden Persatuan Sukan Bermotor Malaysia Tan Sri Mohzani Mahathir berkata ia berikutan proses akreditasi pegawai sukan berkenaan di negara ini diperbaharui pada setiap tahun meskipun kali terakhir Sepang menjadi host F1 adalah pada 2017. Kesediaan petugas teknikal sentiasa berada pada tahap terbaik. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kehadiran tekong utama negara Muhammad Syahid Muhammad Rosdi dijangka menjadi aset penting skuad sepak takraw Malaysia pada September depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, Muhammad Syahri memiliki kelebihan yang mampu memberi impak besar kepada pasukan serta digeruni musuh tradisi Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu, kuasai bahasa asing. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tak ada duit lagu lain kena nes Gigi kru pemain telok belah doa ni kena lagu nan pahani telok aku ingat teman hang tolong ya dah pengirang lagu nan korea ha je kali dua kali dah pakai telok bayar man telok cukup na senia hui dari pasal nak pergi yang ya nono kan hari ni telok gue Mac Joyce telok mak Clara telok belah doa ni selebih kena men telok lim hui nak men hari ni telok mak gue Mac Joyce ni tama PJD nak jaki nyenang te kalung nak ni lebu pejir hina telok ya selebih man oil field tapi Kuala Terengganu kena man Kuala Terengganu teringat tak kerupuk Terengganu ha man gue Mac Joyce geram dau ini akhir lagu nya dusu di Jason kena saya kena ya God bless kena saya kena man dari nak telok lenteng ha telok ha Kuala Terengganu meledam mak doha Terengganu kena anu nak mana telok lang pejadian nak kami we nak mana telok lang tak dalam dalam semenanjung Malaysia ha Selangor ha Sepang lemak telok anak kaya anu lang tak dalam dalam semenanjung Malaysia anu dan pelahu man telok lang nyadri ha awang daleh pejadian nak kami hari do kayan Miria FM ngabji itam.

Ayah saya tak tahu lagu nyadisu kena hadang mabad kena palibang telok dan nai tamang larah jaki pejin hina kami jarun telok ngelarah aku mando blok doa ni. Okey mantra le malang pejin hina kami hari do kaya Mira FM. Kita menyenang tak jauh tema do kebang saan dahin do Malaysia dalam maduman 2026 ni dahin Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Dahin nak men tolak langit tak talam dalih Sarawak lahu.

0: tiap-tiap tang saya 26 IPU nak je ma ani de. Jadi anan dengah mariang tek jo asapa talam di depam perkenalisun IPU talam dalam Sarawak talam jolang apa stak kerane. Saya nak mana kelim alang temu pejirina kami hari do kaya nak Miri FM.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: 把地都跟那白浪啊，哦不要弄人家你还给他一大金的大根那牛的把呀
1: Nandong puso po siyang tagay kakuli

Iya mi tam lima anu nanah hitam peji talama program kelih adat asal tama ngeriang tena pelekan marung adat asen nalang kena na taman telo mengau dah hendak sape do dah sape angih nurepa baliang lang kena na pendalan rojas jam mana telo lebih ane wani hapi tam peji talam doa ni halam sejarah. Kena lagu ni dah membalikudu di naik tama tu mempunyai sayu. Bengkak nah duit telok lebih aneh.

Dau ami halam duman Pelupitan Pitan 22 Hawan Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib terima sek 25,000 dusu atu dolar belajar janegereng rumah anak yatim negeri alam jipeng alang ena ha amin dawa ha demak jaya Petrajaya Kuching. Abin ihak penaung Persatuan Kebajikan Rumah Anak Yatim Negeri ihak paen ala bahat marung kebajikan anak-anak ula. Sek alang nai man KM Oli Muhammad Malaysia Sendirian Berhad Anan ihak nah 10% man utung hadui petula bara dahin juan bareng klien alang mahan legahna alang enna haji hotel hak Kuching. Belajar Anan tulung nasalat hadui negerang uma anak ula alang kacau dahin sukup uvung halamna jam ok sayu mendaha alang melok te uma Anan. Barik mau tulung menkelunan alam perlu nuni. Perlu ana jika

Ia minta melemah dan utama peci dalam madu ni dalam sejarah utama pihak peci yang kerana lagu lima doh kaya lagu nana joli jengah nang hab deh. Alang kerita dua minit hati telok puluh dua minit lalu pukul dua lebih. Dengan mana telok anak ke Sarawak dapat gu tek do pelawan. Peringkat dalam utama Sarawak pergu ramai hari pahlawan dalam madu mana 2026 ni dalam taman Sarawak kesang peramai hari pahlawan ni tak telah puji dua bulan tusu ni nak bagi datang Sarawak dah pukul tusu jema atau pukul petana jema hak dataran perayaan Petra Jaya Kuching. Jadi ini hari jahadu yang lakana pergu tak do pahlawan dalam madu mana 2026 ni.

Ia reverse of Babylon kan. Boni em mah nan trok dah peto kalang nai men Menteri At Malaysia. Tejo nun tua hal-hal tusah buli ala ngai tubu dalam mama sekolah. Mama sekolah asan mohokna. Ana ne na jid hope to kalang nai men Premier Taman Sarawak men Lim Itam kuna leba. Anunan pelahu men sekolah lahu dahin nanti jauh tingkatan 6 bayar tak dahinang KPM anan dah para alang an menteri ayat atama pemo jan dara ani de heti jima ani de emantolim pejidih na kame telah pulpita minat dalam pukul 2 lebih.

Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Rido Kayan ngebji ita.

0: Saya ingin nak mengisytiharkan tiang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland dan kawasan kompleksnya. Kenanya bukan sebarang tempat biaya. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
1: Nuna nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Livan, saya lebih manita melim, peji dahak hunyang ngerong, halam dengah lebih, radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Ketua masyarakat dahin ketua kaum KMKK anak keja piah-piah pahitung dahin peji, halam puboh telikin awan murib. Hadui peji membehinan taman, sekolah dahin komuniti perlu halam lebo sayu ju sekolah. Kualiti udara ambien ha Sarawak nujo tada peju basa indeks pencemaran udara IPU tahari pulu bulan tusu lalu. Anih lem dengah. Ketua masyarakat dahin ketua kaum KMKK anake ja piah-piah pahitok dahin peji halam puboh telikin awan murib dahin ji pihak alanghipun peranan jadi saluran maklumat nurepah daho dahin pihak kuasa alang tawin. Namun dua Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Bara, peranan KMKK atau pentinglan dahin hipun pengjam alang layang ne menlim peringkat. Kurina nunun hadui alang amarong megak tek kaso tuan dahin hadui kayo alang jinun tek lesen, perlu anreput lalu pala polis diraja Malaysia, nurepah Perbadanan Perhutanan Sarawak, SFC. Identiti nurepah aran daha alang mai maklumat sang anlok sayu dahin jan dang an petula. Iha baranunan tegu puluong seminar pemerkasaan KMKK halem penjagaan alam sekitar te pala pembangunan mampan daah Limbang 2026 ha Limbang. Tek jaka alang piah Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan limkah Menteri Sumber Asli dahin pembangunan Bandar Sarawak ake ja masyarakat paan puboh sayu hadui ha hunge. Anih wina megak tek hadui nuva ngebum masik pake uvung alang hipun lasun. Kurena hadui alang jan bertanggungjawabanan jan tua dang petasa urip tulan halam hunge bi dang pekasep uvung ata. Hadui piah melim pihak perlu melim kelunan bangu dahin jan tuanginah tek pelita. Teguh penganan ihak tek mejai cek pampasan melegah lebih pitan puan tusu juta ligit pala pitan pelupat dah alang terima halam projek Lebuh Raya Pesisir Pantai Utara NCH Limbang Seksyen G dahin 2. Dahin nyerah pitan pelu tusu surat hak milik tanah pala saya 25 laung dah alang terima ngejeloh program pengukuran lot individu NCR inisiatif baharu. Hadui peji membehinan taman, sekolah dahin komuniti perlu anju jahenang sayu lebo sekolah dah nyam hui nak jelang persa sejil pelajaran Malaysia SPM 2026. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebeduk Dr. Simon Sinang Badabara, sekolah ihak napuun ayak meju dah nyam sekolah dahin geri pembangunan daleh tek jaka alang sang atang. Kurena sekolah ihak naji kunci alang tageng halam geri masa depan jiji loong dahin daleh. Ihak dua nunan tegu mai ceramah marung batang dahok bersama membina masa depan anak-anak ngejeloh program menjulang pendidikan Sarawak tagap mancang loncakan SPM 2026 ha serian. Iha limkah kusi hadui Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh BDNA alang meju sekolah nahari 2000 tusu ngejeloh aspirasi satu keluarga seorang graduan. Kurena Sarawak tek halasan alang tepat meju modal insan ngejeloh kuri-kuri inisiatif pelitah negeri halam sekolah dahin pendigitalan. Do megang alang jadi khas Sarawak te kuri-kuri do lalu ihak na puku ne mempengaruh siklon tropika taufan Naul ha Laut China Selatan. Ngioh pengarah pejabat meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim tok anan alang ne tok anan alang te na kualiti udara ha kuri-kuri tatah negeri Lasu. Te Jaka Alang Piah, Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ASMC Ha Singapura, limkah ngelanak te kuri-kuri tedak lasu ha Kalimantan Barat. Kurina di bahui danggeri tusah melabin jerebu lalu tanahang alang dengna kualiti udara ha bahagian Kuching, Semarahan, Seri Aman dahin kapit. Iha dua nunan pala RTM ha Kuching. Dengahani ampahmu man radio kayaan Miri FM. Kualiti udara ambien ha Sarawak nuju tada peju basa indeks pencemaran udara IPU tahari pulu bulan tusu lalu. Setakat bulat do dahalem deh, Seria Nihak Naji tatah alang reput basa indeks pencemaran udara IPU te kategori jan sehat ihak ti G5G. Ngioh daho lembaga sumber asli dahin alam sekitar NREB Sarawak puluji tatah ngawan te halem kategori pasang. Kawasan Alang Tabin ihakna Kuching, Semarahan, Seri Aman, Serike, Sibu, Mukah, Bintulu, Semalaju, Lunduk, Tebeduk, Dahin, Lubuk Antu. Nam Tatah Ngavan Hakapit, Miri, ILP Miri, Limbang, Lawas, Dahin, Barrio, Reput, Basa Indeks Halem Kategori Sayu. NREB Bara hukah 16 tedak lasu angelanak khas Sarawak menjaga ji bulan tusu atang do migu. Dahin halem jaga tusu do jan mele anide sumak ji tedak lasu an mengelan khas Sarawak. NREB halem ji dahok bara Sarawak senggak jerebu tek kuri-kuri do alang sang atang ane. Tok ani an keok jadi hak maui pembakaran biojisim ne peju hak awang tanahang Sarawak. Ani melavin fasa monsun barat daya alang nahari 14 bulan 5 lalu dahin an keok ngetak tek bulan pitan ane. Halem jaka alang piah daleh ayak limkah tek terima dibahui alang pasak men arah barat daya. Melabinanan NREB Sarawak ala kuri-kuri hadui lawat huina puboh bilik operasi jerebu te na rondaan ngetak permit nutung alang uan usang dahin nahan usang permit pembakaran terkawal. Notis larangan nutung te ngavan alang layang pala pemaju projek dahin program kesedaran marung nutung te tata halang layang peji agensi-agensi limkah anusang. Kulunan bangu an pehituk jadahak jenah hadinutung te tatah alang layang alang denggeri tusah asep halem di. Payan aku pa udengah ak basa batang dengah jihangun ngeluak. Ketua Masyarakat dahin Ketua Kaum KMKK an ake ja pihak-pihak pehituk dahin peji halem puboh telikin Aban Mohrib. Hadui peji membehinan taman, sekolah dahin komuniti perlu halem lebo sayu ju sekolah. Kualiti udara ambien khas Sarawak nujuk tada peju basa indeks pencemaran udara IPU tahari pulu bulan tusu lalu. Nunanah dengar lebih alang adratna semin usang men ambin dengar RTM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengar RTM, bara dengar mariang tutam Sarawak.

0: petang, lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zuhairah Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Syikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Syikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
1: Ya Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal, berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi Dun N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Syikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dongeng Undi.
2: Baik, terima kasih Syikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak 2 saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Dun N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri 9 ini bagi Dun N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Dun N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat pengundi awal bagi Dun N12 Temiang di IPK Negeri 9. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
3: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.96 juta. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobind Singh Deo memaklumkan kerajaan

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Pukul 6 bumi. Sebunga sedemuti pun-pun abar. Pemudah perkhidmatan di moden nyukong pemasang industri krojanomi Sarawak. Jaga dua nama dak paguh bangunan oma notu pemasang bandar Robitan saan jaka omu. Pemudah Biron Air Borneo berperluas ke ASEAN dua Asia Timur. Sama daku Boni Sedeni dan Abar Sekumi YFM Bidoyo demuti tongon Abar. Perita Sarawak kita buk kakat negeri iti pakai sedia perkhidmatan dek kason pagu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang inoh antara rakah ayuh perita kakat Sarawak saat jadi destinasi keroja mudar dua keroja nomi. Yo sebut teniti hidang Majlis Pitajoh Wisma Elika Voko Kuching by IHG and Care Collective de Kuching onu iti. Bangunan limoh obuh pibauh inoh bisaya nyenang yak jadi ni pinorik nuduk pinomi de odi ke Sarawak. Hotel inoh sedia pimudah saan suak pingunyong monot bayanya nyoma duoh nyukong perkhidmatan kesihatan. Yoh nang pimudah hotel dua perkhidmatan kesihatan di paguh inoh yak kakat Sarawak jadi destinasi saan krojanomi kesihatan dua topat roo jaka omu. Sementara inoh Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Arab Wisma Elika Voko Kuching yak obuh buka pari. Di obuh buka pari yak jadi soto bangunan oma dapat obuh ngubah dak paguh pak idoh di kadi nilai sejarah dua identiti asal eh. Yonang bangunan warisan di moh oma doi jorak obuh perubuh pak dapat obuh biki saan tujuan di bokon. Pakai rakah inoh bangunan sejarah yak kitubu obuh pakai dua dang masa disamah jaga nilai warisan eh. Yomit soto bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur dua hotel Fullerton di Singapura, you know bangunan warisan di obuh biki dua masih ogi nilai sejarah eh. Datuk Patinggi Abang Johari Bisaya rakah jaga dua pakai bauh bangunan warisan yak kakat pimasang bandar saan jaka omu dua dang masa disama jaga sejarah dek jadi identiti ni topat. Dang masa disama, Datuk Patinggi Abang Johari sebut nang Pimonu Biron Air Borneo yak abu peruas ke ASEAN dua Asia Timur. Inoh antara sejaka perita Sarawak kakat sektor kerajaan nomi dua kerajaan mudar negeri.

Kita buat dua abar. Ogi 150 penerima terima Darjah Kebesaran Negeri Sarawak dan Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Onuti. Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran Negeri mengatur di Dewan Bas Astana Negeri Sarawak. Di sebungase Darjah Utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang PBK mengin nuduk sempat penerima. Antara penerima PBK ialah Bujang Rahman Seli, Ezra Uda, Muhammad Dino Amid Duo Tamida Da Adi. Pingat pentadbiran awam pingat perkhidmatan bakti PPB obongin nudu 20 penerima bitunak dak semengni individu terima ahli bintang Sarawak ABS. Seterusnya 20 ni penerima ahli bintang kenyalang ABK, 24 taruh individu terima pingat perkhidmatan terpuji PPT. Luas noh ogi 40 ni penerima bentara bintang Sarawak BBS. Opis Bomba 2 Penyelamat Malaysia JBPM report nang doi tiak tanda-tanda gas dan tanah bosor di Sekolah Kebangsaan SK Beladin Kampung Hile Beladin Pusat selepas nyenai keroja presa pagi. Nuna sok pusat gerakan operasi JBPM Sarawak, pihak terima pimogan dikait hal ino pukul prii setengah pagi. Nuam anggota sok Balai Bomba 2 Penyelamat BBP Seratok bayan ni jentera odi ke lokasi kira 62 km sok balai. Selepas naik roja presa, doi tiak tanda-tanda gas atau wap deluah sok tanah. Saan raka berjaga-jaga, dua anggota dek pakai pikokas pelindung odop PPE pasang tolin pengeramat di kawasan ino nganyak jaman nyamorot kawasan ino. Operasi mula opui di kawasan kira 0.4 hektar di tapak saat umang di Lingga memorot onu ketaruh dua opui mujul obengawal sepunuh eh. Opis Bomba 2 Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak sebut nang Adin Jok Asuh di masih ogi di kawasan ino. Anggota Balai Bomba 2 Penyelamat BBP Sri Aman Ketubu Naik Raja Prati nganyak notu doi tiak opui. Majlis Daerah Sri Aman Tung Tulung Ges dia jengkaut nganyek buka oran morot dua nai firebreak nganyek ngawal opui. Ninaan nyaat oban motosikal kobos dang hal berangar sadi odopeh dek kilometer moi pertaruh Jalan Pen Borneo Bintulu Sibu Selangau kira pukul 9 pagi ya. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Dang Pinorang sebut nang Mangsa Badiu Zaman Nordin berumur 35 sawak bonotap nang kobos di tempat hal dak pegawai perubatan klinik kesihatan Selangau. Keroja nyiasat awal moh dapat Mangsa Dang Pimonu sok Bintulu odi ke Selangau. Mangsa bisayak nyenang doi tungang kawal ngawal motor sikare. Dua bak bayar tongan eh menang bonak selepas rabu sok motosikal. Kes abon nyasat nunak Seksyen 40 ni kurungan ni akta pingakut orang sowak semengpi mai perujuk. Todang mangsa mau botoban ke unit forensik

hospital muka saan tinakan dan seterusnya. Keadaan jerebu di Sarawak. Indeks pencemaran udara IPU di Sarawak ditakah serang sodang 2 pagu di suak bahagian sirik pukul 5 Ngumi Jaya. Nuna dang laman web Opis Abang Tolun Malaysia, jok 5 stesen di rekod IPU serang sodang, yunuh robih 50, di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, 2 Bintulu. Sementara moih ada bahagian di bokon rekod IPU pagu. Dek kawasan bigatung yoleh IPU dek Serian yonoh moi prutaruh Ngumi Jaya dibanding sumieh dan kategori doik sihat. Kuching rekod IPU juk permoi bitunak dak kota Semarahan juk 15. Dengan kungumas abar kubasa bau puun puuna. Pemudah perkhidmatan dek moden nyukong pemasang industri kerajonomi Sarawak. Jaga 2 nama dak paguh bangunan oma notu pemasang bandar Robitan saan jaka omu. Pemudah bilon Air Borneo berpeluas ke ASEAN 2 Asia Timur. Demuti sejak abar di bawah nyusun dak Muhammad Al-Haldi Syamsawi so Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat Ngumi, 2 salam sejahtera.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena kak berani minyak di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyanyan. Ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redo ngatur so 20 main di taruh puluh anugerah Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat to puguru so pukul prii isan-isan di pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasah semangmai di taruh puluh sawak. Bian perwatakan dikena, pandai menyunggah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada lebih sebagai ingan. Manya kembet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei 20 Julai di RTM Kuching.

masih aktif. Gapit Menteri Dato' Rubiah Wang Menang, jeren balak masih aktif irang kia bedak company konsesi. Jeren balak mekaitinan, irang kia bedak perintah tinan inya ratus de kawasan utak terun. Jeren balak dema, irang pigatu taraf ngajar standard opis kerja raya derungan program jeren kawasan sepak pasar. Wang mesiap jeren register jaji jeren negeri dengan kerja kia jeren dok tanggung minan belanja derungan sistem maklumat rekod-rekod jeren bahas Malaysia. Mesu rancangan Malaysia Kesemeheng KKDW melulus duputaruh projek pigatuh taraf jeren balak dema sini 545 km de seluruh Sarawak minan ongkos ini 0.525 bilion ringgit. Silong lagi agah. Kihong 150 orang terima darjah kebesaran negeri Sarawak. Mesu yang di-Pertuan Negeri Tun Pain Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Anuti. Majlis Istiadat nyugon darjah kebesaran negeri tundah de Dewan Besar Astana Negeri Sarawak Anuti. 94 orang terima pegawai bintang kenyalang PBK Seninche Bujang Rahman Seli, Ezra Uda, Muhammad Dino Amit dengan Tamida Daadi. 20 orang pingat pentadbiran awam pingat perkhidmatan bakti PPB, 9 orang terima ahli bintang Sarawak ABS. Istiadat bisilung lagi dengan 20 orang terima ahli bintang kenyalang ABK, 40 orang terima pingat perkhidmatan terpuji. 40 orang terima bentara bintang Sarawak BBS. Opis bomba dengan penyelamat Malaysia JBPM menetap enyap lagi tanda gas bocor abih tanah di Sekolah Kebangsaan SK Beladin, Kampung Hilir Beladin Pusat, rimpas ngundah persa berupa agi ijen. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sarawak Menang terima pingabak bikait kesti pukul peri setengah berupa agi. Nemurang anggota mesu balai bomba dengan penyelamat BBP Saratok bisamah ini jentera nek tempati juhok 62 km mesu balai. Hasil persa enyap lagi tanda gas atau wap luah mesu tanah. Tinan langkah berjaga-jaga, dua orang anggota lengkap minan pikakas pelindung PPE masang terisawar tinan kejaman inya ratus senek kawasan ti. Operasi kupot apui di kawasan 0.4 hektar di tapak metan uras linga merut anu ketaruh anuti. Keadaan apui dapat do kawal. Opis bomba dengan penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Menang itise asap masih bikepul di kawasan ti. Anggota balai bomba dengan penyelamat BBP Sri Aman nguna perhati serta nilai dengan jamin apui kain nyait di tempat beken. Majlis Daerah Sri Aman nulung operasi dengan sedia jengkaut muka jeren dengan nguna firebreak. Ini orang inya minan motosikal kebes belantak de kilometer mai putaruh jeren Pen Bonio Bintulu Sibu Selangau pukul 6 berupagi ijen. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Menang mangsa Badiu Zaman Nordin biumur terprima sewa kebes de tempat hal belantak mepresa beda pegawai perubatan klinik penyihat Selangau. Kejarnya set awal mangsa minan motosikal singkedep mesu arah Bintulu nuju neg Selangau. Wang tok tempati motosikal mangsa teruduk de sikuh jeren kumahit. Mangsa tiparak jatuh tunu jeren, risa teruk baak serta tengan. Kesnya set ngajar seksyen 40 kurungan ni akta pengangkut jeren 1200 mipruju. Tedang mangsa terbenek unit forensik hospital Mukah. Keadaan jerebu de Sarawak. Indeks pinakes angin IPU de Sarawak bacaan sederhana dengan paguh de semua bahagian setakat pukul 5 lematandu ijen. Laman sesawang opis Hong Terun Malaysia Menang, 5 stesen bacaan sederhana.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perita yang sopruk dong naing rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dek semenduh April. Miri 24 dek 26 April ngabintulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dek 25 Jun Sibu semeng dek semenduh Julai Serike Juk dek 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intus.

Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 145,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
1: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard, dan tingkatan 6 KPT. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Am Persekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.69 juta. Ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipindah tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyerokan beras.
2: Rang undang-undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi degas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara. Dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Xinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ragu terbang pada Mekis Ragu dan steady amang kalau jam tadi steady madin 20 minit dari pas pukul pre singarim selamat ngarim makasih salam Malaysia madani kadamai kasapreng

Ragu depan pada Claudia Gares, Ragu Adi dan kena Dok Madin. Jadi jam tadi Sedia Madin 20 minit lepas pukul Simang Sengar, mata sama-sama kedengar program Pingipur Taap Damba.

Ini lagi penyanyi dan bersama dengan kumpulan The Newcomers dan rekod lagu bersama dengan kumpulan The Newcomers wang sewa 1,375 sen. Senince Felix Rex. Felix Rex ti rekod lagu dengan The Newcomers ti lagu ne balik ne inya de awang.

Selain Jimmy Matthew Philly Craig dengan Henry Sadok, Francis France ataupun Frank Francis pun ngerekod lagu dengan kumpulan The Newcomers. The teban kita nibur bila kita dengar reti dah habis lagu-lagu demah mesu bala penyanyi tap demah kita joget lagi.

Oh ya, terima kasih nega bala pingkeping dah tetap menyokong pengeluah program ti dah setiap pengaruh anu 2 pukul 9 suku pengaruh ini dengan program dah tenagih kita wang sewa 2009 mahi atinan kita peluah lagu-lagu demba lagu-lagu tenan ngibur bila kita belagin bila kita ada jarang keping lagu-lagu demba jadi tinai hong bila penyanyi-penyanyi kita berdaya memakat timpong dengan lagu-lagu bau pak kai kita kamut lagu-lagu demba lagu-lagu dan rekod wang sewa 70-an dengan sewa 80-an masih dok simpan demi dabi akaib RTM pak hong lagi.

lagu-lagu demar kita ti bala pingaping ya jarang na da abih CD. Ada lagi na da abih piring hitam meng balaku Richmond Allen mo CD, Julai Paing ti ada na piring hitam pak na da beken semua na da abih kaset ataupun da abih tape. Tape datang dengannya open drill bahas tape sen. Pak na biasa na tape ti selalu na pat selalu na bikusuk jadi angun pun mau biak dog binain kena balik dengan Ami Dati pun cuba orang kudog lagu-lagu CN da abih komputer supaya na dapat simpan kita sampai tok ke dunia da ije. Maklumlah dunia da ije barang-barang dementi pun susah kita magaun jadi na Ami masih ada nyimpan lagu-lagu demar dementi. Jadi ngare dementi mah tenang kita peluang tenang keping lagu-lagu demar walaupun ada lagu-lagu demar upakna peluang kita keping lagu-lagu demar dementi cuma ngare andu dua saja. Jadi mungkin ngare pasti mati sobau kini kah mekai inya mungkin peluang lagi aku peluah program lagu-lagu demati maka mu anyaplah lagu-lagu dema do kaping kita. Jadi terima kasih nak boleh kini dah terus nyukong pengeluah program aku ti masuk sewa 2009 mahi sampai tok sewa itina dan kita kedah ataupun dengan kita nyaga lagu-lagu dema bela penyanyi-penyanyi tak dema kita.

Ya, bala lagu-lagu demar mengti bala kemendingan ya, bala bala pengeping. Boleh kita menang ne pesaka kita sebab ne ihong bala penyanyi-penyanyi demar kita ti membuhu entegan dunia dengan lagu-lagu demar mengti jarak ne dok taban balik pada penyanyi-penyanyi tabau kita. Penyanyi-penyanyi tabau ti makin kangunah music adep ne, makin kangunah lirik lagu adep ne. Jadi lagu-lagu demar ti beragan. Nyap na tengah lagi. Kain memang bala penyanyi-penyanyi dibeken, memang bala penyanyi-penyanyi kiring. Kadang-kadang bala penyanyi-penyanyi tak bau ti ngeban balik lagu-lagu demba, ngubah muzik dengan cara debau. Maka lagu-lagu na balati kain magan. Contoh memang lagu bala ku M. Nasir. Bala penyanyi-penyanyi debau. Kadang-kadang bala ne ngelagu lagi lagu si N minan cara debau, minan music debau. Jadi kai lagu-lagu bala ti magan. Mai lagi bala lagu-lagu demba lagu kira ko nak ku ya. Mang bala ku lagu Seripa Aini, lagu bala ku lagu Jirasit, bala ku lagu Gal Amir. Dok taban balik pada bala penyanyi-penyanyi tabau ne minan gaya genre music debau, maka kailah lagu-lagu ti beragan. Adapun bala ti cover lagu-lagu dema kaina magan pak kita berdaya ti jarang. Aku rasa na beken jarang anyap bala penyanyi tabau kita ngeban bala lagu-lagu dema mengti. Anyap salah bala ngeban lagu-lagu dema remaster lagi supaya lagu-lagu ti kaina beragan.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega ponkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kie di RTM.

Ngang masgap e basa puutn putni. Sarawak harap kita beranya yen kuas mineral dog nama. Pencawang baus rian re nyerse susah elektrika voltan kurang. Sarawak sedia jadi hub kerja pratin ka inovasi bahan termaju. Atik dagaso YFM bedia duk nyusut beda Ratna Simon kadang nukar ka Pimio Beata beda Vigmo Lawrence so section berita Ewas Masa RTM Kuching. Ngana semai sesan ka Salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Pemerintahan Paling Maju. Di agak berpagi, senusun beda Ratna Saimin masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senalin Minas Nabiye beda Maureen Anca Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

Kitubu Doa Abar. Projek naik jimatan di yak nyambung pasar Sibu, dua tebing barat Sibu, pikirian pimujur serpas tukuh siap sepenuh eh. Pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bawang Asan, Kaunselor Kevin Lau Korji sobat nang, inoh pikirian si jaka perintah negeri pidoras pimasang infrastruktur saan pinyonang rakyat. Jimatan inoh ngijaka yak nyambung pasar Sibu, dua tebing barat Sibu, dua dang masa disamah, pirikas pimasang kawasan, pidoras aktiviti ekonomi, noik kerja mudar bau, dua sedia rebis bogok peluang kerja nuduratus. Dang masa disamah jadi mercu tanah bau pasal Sibu. SUPP ya kidubu kerjasama dua suap pihak di berkait nganya notu suaratus di Sibu dua teng bacat kinyam pimudah di Ogi. Kevin Lau sobat initi dang di pinorang. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg terima kunjungan hormat so delegasi Christian Federation of Malaysia CFM di Obong Ngubak da pengerusi Reverend Dr. Yu Hong Seng. Nuna so Reverend Dr. Yu Sarawak ioleh Soto Kasun Pagu jaga pingidamai osa agama dua kaum di negara iti. Ia tung muji kepimpinan Premier Sarawak di mujur kakat pimasang negeri dua moh jadi antara ekonomi di begatung pingirapod di Malaysia. Yoh nama pimuju Sarawak ialah hasil kepimpinan di togap dua sumber obuah ngurus dengan pagu. Dua itih ia kitubu kakak pimasang negeri dua jadi soto nudu negeri di Bokon. Yoh sebut di nitih nudu pengarang abar serpas kunjungan inoh di Kompleks Satria Pertiwi Petra Jaya Kuching. Di Ogi Genok ialah Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas dua pengarah Unifor Dato' Georgina Apiangau. Beramah dua pitajuh Pusat Sains Sarawak, Sarawak Microelectronics Design SMD Semiconductor ia naik pitangga bogok masam inovasi litar bersepadu IC di abuh naik da onak sekurah dua universiti tempatan. Nuna pinorang media SMD Semiconductor antara inovasi dimunok ioleh motokal lumba berkuasa IC esiloskop dua gramofon. Iti rakah biguna perintah Sarawak nganya norik minat anak muda dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dua matematik STEM. Dalam masa disamah buka peluang kerja dalam industri semiconductor dua nganya norik niat Sarawak ogi chip adope. Pusat Sains Sarawak ia abu tajuh da Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg anuiti. Pusat inoh ia jadi puun tempat belajar bidang STEM 200 sok bogok peringkat umur. Si jaka batai kes dadah di takah dau kitubu obuh pidoras ngerusuk program Training of Trainers TOT Squad Anti Dadah 2026 di Aceh Jaya. Pegawai daerah Aceh Jaya Jerry Zanuddin Bidin sobot dang pingusah penang si jaka inoh perlu kerjasama suap pihak antara agensi perintah pingubak ratus dua nyaratus. Ia harap peserta pakai pingupuan dua pemandi di soot neh nganya nama penyata ratus amuat teh dupan belia. Sementara inoh ketua daerah agensi anti dadah kebangsaan AADK daerah Samarahan Nadia Muhammad Hazmi sobot nang rakah inoh nguat tanggungjawab skuad anti dadah jadi dengan kerjasama agensi ngin pendidikan naak kes dadah dengan Robis Ngasi. Program inoh ngijaka ia nama si jaka naak dadah duoh dang masa disamah kakat komuniti Aceh Jaya diselamat duoh bebas dadah. Ngan ko gamas abal ko basa baung pun puna. Sarawak Arab sukat beranja saan kerja pikarik mineral abu nama. Pencawang bau serian nan hal doikaran duo voltan di doidoras. Sarawak sedia jadi puun tepat saan kerja pikarik duo inovasi bahan bau. Deputi Sija Abar di abu nyusun da Ratna Saimin duo abu nukar kang sinabau da Bonir Siadeni. Seksyen berita iwal semasa RTM Kuching. Malaysia Badani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.